0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun ommaviy qatnash vositalariga o'tirganda ko'zni uvlashqa bo'lmaydi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati ommaviy qatnash vositalariga o'tirgandan keyin qo'l yuyish yoki yuyib o'tish hojatsiz dezinfeksiyalash suyuqlikni ishlatishdan burun ko'z, og'iz, burunni tutadigan har qanday harakatni qilmaslik, bo'libmi ko'zni uvlamaslik. DTE ommaviy avtobusning tutqichi va serilma halqasining sirtqi yuzini har kuni necha 10 minglagan kishi tutadi. Bu bakteriya va viruslar yig'iladigan va tarqaladigan joy. Siz yuzingizni bevosita tutmagan taqdirdami kasallik qo'zg'atuvchilari barmoqingizga chaplashib oladi. Ko'zni uvlashdan iborat bu harakat kasallik qo'zg'atuvchini ko'z biriktirguchi pardasiga bevosita yetkazib beradi. Bu shilliq parda bo'lib, teri to'siqi bo'lmagachqa virus bevosita hujum qilib kiradi. Nurg'un nafas yo'li yuqumlanishining dastlabki yo'li ko'z. Agar haqiqatan ko'z qichishsa, pokiz qo'lning dumbisi yoki qog'oz bilan ayirib uvlash. Barmoq uchi bilan uvlamaslik kerak. Oshxonaga berib qiladigan birinchi ishingiz oldi bilan qo'l yuyish yoki yuvitish hojatsiz dezinfeksiyalash suyuqligini ishlatib, ondan yuzingizni tuting. Bugun avtomobildan tushgandan keyin 3 minut chidab ko'zingizni uvlamang. Qo'lingizni pokiz yuyib bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lsin. Bu harakat qarmoqqa kichik ishda ko'rinsimi, ammo grallashma yuqumlanishning oldini olishdagi eng muhim mudofaa sepining biri.
2: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Hazirtali.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda olatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Sanji shahri Shisanxu kentidagi yashanganlarning o'zini o'zi boshqarib, o'z ara yordam berib kutinish yangi andisi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda mamlakat ichidagi eng cho'ng neftlik hamroh gaz bir taraf qilish punktining Xinjiangda ishlab chiqarishga kirishtirilgan
2: yang bilan tanishimiz.
1: Programimiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi
2: yang bilan tanishimiz.
1: Programimiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Solushiting abonentlar terminalidan masqadanda olitiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda 2026 yillik Anar Danisi Yipak yo'li qalb tashlar lonqisi yoshlar o'smirlar futbol taklif musobaqasi Qashqar viloyatining Koni shahar noyasida boshlandi. Guangdong, Guangxi, Guizhou, Xizang, Gansu, Xinjiangdan bo'lib 22 vakillar komandasining 557 yosh o'smir futbol tanarkatchisi futbol maydonida 8 kun mahorat ko'rsatdi. Qashqar viloyatida mamlakat bo'yicha maktab futbolchiligi xosligiga ega maktabdan 129 qurilgan bo'lib, Jungu darajadan tashqari birlashmasi, Jungu A birlashmasi, Jungu B birlashmasi futbol klublariga jami 53 tanharkatchi yetkazib bergan.
0: Millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu

ishlab chiqarishga kirishtirilib, aslidagi plandagidan to'g'ri 90 kun burun tamomlanib, qurilish tannarxi zo'r darajada tejaldi. Yangi qurilmada qattiq jism orqali sumirib, gungursizlantirish, molekula orqali tasqab suvsizlantirish ham propan orqali sovutib, gidrokarbonsizlashtirish hunar san'ati qo'llanilgan bo'lib, gungurt miqdori suv shabnam nuqtasi, gidrokarbon shabnam nuqtasi umumiylik o'lchamiga yetkazildi. Bu bir yurish tez sovuq orqali unumni o'stirish uskunasining turtkisida neft elish ikkinchi zavodi har yili yangidan muqim yenik gidrokarbon mahsuloti ham suyuqlantirilgan gazin 43 ming tonnani ko'paytirib, tabiiy gaz qo'yib berish miqdorini 30 million kub metr azaytdi. Bu har yili 400 mingga yaqin oilaning bir yillik gaz ishlatish miqdorini oz ko'ydirganga barobar. Bu tekshirib remont qilish mazgilida tabiiy gazni qo'yib berish qiyin bo'lish masalasini uzil-kesil tugatdi. G'arbi shimoldagi eng cho'ngdan davlat ichidagi eng cho'ngicha 270 kunda sur'atni tezlatish Xinjiang neftchilarining o'tkalga hujum qilib qiyinchiliklarni yengish g'ayratiga guvoh bo'ldi. Shundoqlar energiya kasbining yashil, tovan karbonlik taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoyduraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Qurilish shahridagi 31 to'riklik signal berish uskunasi ishga kirishtirildi. Bir konubga bilanlar tutashtirilib, sekund ichida inkas qaytarildi degan mazmunni anglaysizlar. 7 oyining 25-chi kuni kechqurun Qurilish shahridagi Xtuloshu maydonida ko'k va oq ranglar aralashgan bir to'rikni shahar aholisi o'rab olgan edi. Xalq soqchilari to'rikdagi qizil konubkani bosdi. Cho'qqisidagi qizil ko'k rangli soqchi chirig'i chaqnab ketdi. Bu Qurilish shaharlik qo'mon idorasi yaqinda ishga kirish turgan to'riklik signal berish uskunasi xalqqa qulaylik mulozamat qurilmasi edi. Qurilish shaharlik qo'mon idorasi Sulu ko'chi boshqarmasi soqchixonasining muammo boshlig'i Mayanjun tonishtirib bundoq dedi. Bu qurilma bir konubka bilan soqchiga ma'lum qilish, ovoz va nur orqali ogohlantirish, to'g'ri o'rin belgilash, sinig'i elib isbot elish qatorliq iqtidorlarni o'ziga mujassamlagan bo'lib, asosligi maydon, bog'cha, odam to'plashgan joy, kechilik iqtisod balbag'i, savdo rayoni qatorliq nuqtalik o'rin va rayonlarga o'rinlashtirilgan. Shahar aholisi xatarga yo'liqqanda soqchiga ma'lum qilish konubkasini bossalar, bir konubka bilan Gong'an organiga ulug'ili bo'ladi. Bu Qurilish shahrining 110 telefon orqali soqchiga ma'lum qilishdagi kengaytirilgan uzartilgan yangi andizisi. Soqchiga ma'lum qilish konubkasi besilgandan keyin soqchi chirig'i chaqnab, ogohlantirish signali yangrab, naq maydoniga qonunsiz qilmishlarga qarata cho'chitish shakllantirildi. Sistema avtomatik holda soqchiga ma'lum qilingan o'rinni bekitib, atrofdagi soqchi kuchlarini tez sur'atda naq maydonga berib bir taraf qilishga tez yetkaydi. To'riklik telekamera naq maydonning ahvolini har vaqt tekshirib, soqchiga tez ma'lum qilish, tez buyruq berish, tez bir taraf qilishni haqiqiy ishga oshirdi. 7 oyining 16 kuni soat 22 atrofida Qurilish shahrining Xunyan maydonida kechi manzarasi quyuq tus olgan edi. Bir jiddiy signal ovozi kechi osmonini yerib o'tdi. Maydon yanidagi to'riklik signal berish uskunasi besildi. Ma'lumot topshirib olish terminalidan birisi hushidan ketdi. Tez kelinglar degan ovoz anglandi. Yaqin atrofda vazifa ijro qilayotgan Qurilish shahrlik qo'mon idorasi alohida soqchi cho'ng atrofining chorlash guruhi bu xabarni anglagan hamon harakatga kelib, ish yuz bergan joyga qarab otlandi. Naq maydonda bir bovoyning chiroyi totirib ketgan bo'lib, as-hushi joyida emas, ahvoli intayin xatarlik edi. Tez sur'atda egilinishcha bovoyning tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'olib qolgan. Vaqt hayot demakdir. Alohida soqchi atrofining a'zolari darhol ish taqsimoti bo'yicha hamkorlashib, uni ehtiyot bilan soqchi avtomobiliga yo'lab chiqardi. Soqchi chirig'i chaqnab, soqchi gudiga chelindi. Berish yo'lidagi qatnash chirig'i signal kontrolg'ich orqali yashil chiroqqa tangshaldi. Bexatarlikka kafolat qilish oldingi shartida 5 minutlar bovoy doktorxonaga bexatar yetkazildi. Qutquzish orqali hozir bovoyning hayoti xavfdan qutuldi. Soqchilar yana mundoq eskertdi. Signal berish uskunasi konubkasi xatarlik paytki jonni qutuldirish konubkasi. Ammo jinoyat o'tkazish, tuyuqsiz jiddiy kasal bo'lish, jiddiy yordam talab qilish qatorliq ahvollarga yo'liqqanda kaskin ishlatsa bo'ladi. Jiddiy bo'lmagan ahvolda qiziqib bosmaslik kerak. Unumsiz soqchiga ma'lum qilish va yolg'on soqchiga ma'lum qilish qilmishi soqchi kuchi boyligini egilib bilib, haqiqiy yordamga muhtoj kishilarga ta'sir yetkazdi. 7-oyning 23-chi kuni Qurilish shahrlik qo'mon idorasi Xtuloshu maydonida to'riklik signal berish uskunasini ishlatishni naq maydonda o'rgatishni qanot yoydirib, amaliy mashg'ulot ko'rinish taqlidi birga bir birlashtirilgan andizi orqali signal berish uskunasining o'rinlashtirish nuqtasi, ishlatish doirasi va tartibini tafsilotli tushuntirdi. Шәһәр аһалысы Ван Ача сынап көргәннән кин җитди әһвалга юлыкканда, сакчылар нәх мәйданга тез yetip киләләйдиган найты хатирҗан булдым, диде. Шәһәр аһалысы Ван Ача сынап көргәннән кин җитди әһвалга юлыкканда, сакчылар нәх мәйданга тез yetip киләләйди икән. Nihayet hatırcan buldum, dedi. Nurgun ata anımı bu signal veriş üskünüsünün ata anılarının sırtki faaliyetine bir hatarlı kapalıdı koşkalıkını bildirişti. Növette, Korluş Herlik Gun'en idarisi Halk Meydani, Hunyen Meydani, Baynugul'un Oblastlık Meriniyet Senet Merkezi Meydani, Könçü Deryası Ekologiya Bağısı Katarlık 16 орынға түріклік сигнал беріш үскенісіден 31-ді орнатты. Азыр амма сақчығы мәлім қылып ярдам тәләп қылса, секунд ішіде инкас қайтырыш ықтыдарыны хазырлап, сақчығы мәлім қылынған әхваланы қысқы вақт ішіде юқыры үнімлік,

0: Sadiqalarga alaqadar uçurlar sahibimizde Asiyada yakki gavda bo'yicha eng cho'ng shoxli mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasi Shinjangda ishqa kirishtirildi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
1: Radio anglatuvchilar. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu silushiting obunchilar terminalda maz qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglatib bo'ladi. Hamda diqqatingizlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
2: Güllünü vatkan gezik hentlagi nezer.

talni o'rivilib yam xasha qilishqa bo'ludu. 5 yil charobi qish cheklangandan keyin o'chiblardan muvaffaq foydalanilib bo'ludu. Vakillar shu joydagi o'rmon o'tloq tarmoqlaridagi xizmatchi xodimlarning tunishtirishini anglagandan keyin chatqal bilan o'tchopning qanchalik terilganligiga ko'ngil bo'lib qolmay, teximi muhimi bu xil andezining tanarxining qandoq charobchilarning qatnasha oladigan, qatnasha olmaydiganligi, tuzash natijasini uzoqgacha saqlab qolgani bo'ladigan bo'lmaydiganligiga ko'ngil bo'ldi. Har qaysi davlat vakillari Jongoning qumni tezgillash nuqtasini nuqul yepinchi o'simliklarni asliga keltirishdan ekologiya ishlab chiqarish va tuzashni qandoq moslashtirib taraqqiy qildirishgacha kuzatdi. Qumni tezgillash, o'tloqni asrash, chorvachilarning turmushini borg'ansiri yaxshilash bu vakillar ko'p qatim muhokama qilgan tema. Shundoqla Shilingul oymiqi amaliyotda ko'rsatgan taraqqiyot logikasi. Chorvachi Xasbaturning oila chorvachilik maydonida a'lo sifatli go'sht kalasi baxmichiligi yuqori usulliq yam xashak terish bilan o'tloqni qo'g'dash bir yurish tijorat loyihasiga kirgizildi. Mavding chorvachilik maydoniga borgandan keyin yana bir xil fikr yo'li namoyon bo'ldi. Chorva beqishni cheklash, to'liqlab terish, o'g'itlash, navbatlashtirib o'rish qatorliq tadbirlar chekingan o'tloqlarni asliga keltirish. Shuning bilan bir vaqtda yam xashak kasbini taraqqiy qildirish, apatning oldini elish, chorvalarni qo'g'dashga tirak bo'ldi. Bu usul chat qatorliq an'anaviy dehqonchilik chorvachilik davlatlarining vakillarini alohida jalb qildi. Qanda qilganda yoylaqni qo'g'dash bilan birga chorvachilarning turmushiga kapolatlik qilish ular hal qilishga tegishli qiyin masala. Chat ayollar va xalq jamiyatining boshlig'i Hindu Ibrahim Munolani bildirdi. Ichki Mong'ul avtonom rayonining tajribasi Afriqaning sohil rayoniga nisbatan o'rnaklik ahamiyatga ega. Shu joyning sharoitiga mos keladigan yepinchi o'simliklardan foydalanib, imkoniyatlik sijil chorva beqish usulini yo'lga qo'yib va chorvachilarning asoslik rolini joriy qildirganda, ham klimat o'zgarishiga taqobil turish avrishimligini kuchaytirganlik, ham shu joydagi aholilarning turmushini yaxshiligini bo'ldi. Umumda qatdi. An'anaviy tajriba bilan ilm-fan bilimlarini birlashtirib, tabiatni asos qilgan hal qilish loyihasiga bo'lgan silinmini oshirish hamda imkoniyatlik sijil kirim manbasi yaratib, ekologiyani asliga keltirish ham unumlik ham iqtisodiy manfaatga ega qilg'ili bo'ladi. Vakillar chorvachilik maydoni va kasb turlarini ziyorat qilish jarayonida qumliqni yashillashtirishdagi ekologiyalik hisobotini egallab qolmay, yana chorvachilarning kirimini oshirishdagi xalq turmushi hisobotini ko'rdi. Chorvachilar qimiz pishiqlab ishlash, ot minish ta'siroti va chorvachilik rayonlaridagi puxraviy qonalg'uni o'zaro birlashtirdi. Pishloq madaniyat kasb bog'cha rayoni sut sotish va yemaklik pishiqlab ishlash orqali chorvachilarni birlashtirdi. Oila chorvachilik maydoni ot beqish bilan madaniyat sayohatchiligini birlashtirish ustida izlandi. Chorvachilar bu amaliyot orqali ekologiyani tuzashdan kasb taraqqiyotigacha bo'lgan unumli yo'lni tepib chiqdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishining oldini elish tuzash ahdnomasining do'stlik bosh elchisi Reji Kaymondaq dedi. Bu yerda siyosat, qonun, nizom va hukumat tarkibi orqali yuqoridan tovangacha tuzashni ilgari surib qolmay, yana chorvachilarning tovandan yuqorigacha qatnashishi mumkin. Biz uchratgan chorvachilarning hammasi o'z mas'uliyatini ustiga olib, ham chorvalarni yaxshi beqishni, ham yoylaqni avlodma-avlod davomlashtirishni, gullandirishni umid qiladi. Davlat ahvoli o'xshamagan bo'lg'ashqa ekologiyalik sharoitmi o'xshamaydi. Lekin yerning chekinishining oldini olish, yoylaqni qo'g'dash va chorvachilarning ishlab chiqarish turmush sharoitini yaxshilash nurg'un davlat o'rtaq tush kelayotgan tema. Bir necha kunlik safarda har qaysi davlat vakillari qator-qator qum to'siqlari, parcha-parcha yoylaqlar, oila chorvachilik maydonlaridan iborat bu jonliq manzara ichida tuzash tajribalarini almashtirdi. Jongoning qumni tezgillab, chorvachilikni gullandirish amaliyoti har qaysi davlat vakillarining qizg'in olqishiga erishdi. Chunki u ekologiyani tuzashni faqat tuproqda yildiz tatquzib, shu joydagi ommaga naf yetkazgandilar, yashil taraqqiyotni haqiqiy davomlashtirg'uli bo'ludi degan oddiy qoidani yetkazdi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning direktorlari Baxtiyor Turdi bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun ommaviy qatnash vositalariga o'tirganda ko'zni uvlashqa bo'lmaydi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati ommaviy qatnash vositalariga o'tirgandan keyin qo'l yuyish yoki yuyib yetish hojatsiz dezinfeksiyalash suyuqlikni ishlatishdan burun ko'z, og'iz, burunni tutadigan har qanday harakatni qilmaslik, bo'libmi ko'zni uvlamaslik. DTE ommaviy avtobusning tutqichi va sirilma halqasining sirtqi yuzini har kuni necha 10 minglagan kishi tutadi. Bu bakteriya va viruslar yig'iladigan va tarqaladigan joy. Siz yuzingizni bevosita tutmagan taqdirdami kasallik qo'zg'atuvchilari barmoqingizga chaplashib oladi. Ko'zni uvlashdan iborat bu harakat kasallik qo'zg'atuvchini ko'z biriktirguchi pardasiga bevosita yetkazib beradi. Bu shilliq parda bo'lib, teri to'siqqa bo'lmagachqa virus bevosita hujum qilib kiradi. Nurg'un nafas yo'li yuqumlanishining dastlabki yo'li ko'z. Agar haqiqatan ko'z qichishsa, pokiz qo'lning dumbisi yoki qog'oz bilan ayirib uvlash. Barmoq uchi bilan uvlamaslik kerak. Oshxonaga berib qiladigan birinchi ishingiz oldi bilan qo'l yuyish yoki yuyib yetish hojatsiz dezinfeksiyalash suyuqligini ishlatib, ondan yuzingizni tuting. Bugun avtomobildan tushgandan keyin 3 minut chidab ko'zingizni uvlamang. Qo'lingizni pokiz yuyib bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lsin. Bu harakat

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda sud har taraflama tuzash markaziga ko'chib kirib, oila ziddiyatini muvofiq murassa qildi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi. Yaqinda Jimsar noyalik xalq sud mahkamasi Dayu xalq sudi yangi davrdagi feng chao tajribasini cho'nqir amaliyotdan o'tkazib, qonun yurgizish funksiyasini tashabbuskorlik bilan uzartib, sayyora sud qilish sudini da'volash huquqchilarining ishki oldidagi yezi bozorliq har taraflama tuzash markaziga ko'chirib kelib, da'volash huquqchi ikki taraf oloydi qiyinchiligi bor kishilar to'pi bo'lgan ajrashish majrosini muvaffaqiyatli murassa qildi. Bu dilodagi da'vogar Lyuikis anglash iqtidori to'salg'u uchirgan ayol bo'lib, sud mahkamasiga da'vo qilib, Xuiksdan ajrashishni talab qilgan. Dilo bejirguchi sudchi yetkizish jarayonida Xuiksning oilasida iqtisodiy qiyinchiligi borligini, kutilmagan ahvol sababidan putining yaralanganligini, harakatining qulaysiz ekanligini bilib, darhol sudxonada sud qilishni ishik oldiga berib hal qilishga o'zgartirishni qaror qildi. Sot echilgan kuni Dilo bejirguchi sotchi Lyuiksning aloyda ahvoliga qarata asosiy barmoq tilini o'zligidan o'gandi hamda savrchalik bilan badan tili va oddiy qo'l ishorati orqali Lyuiks bilan fikr almashtirdi. Sot qilish jarayonida sotchi Lyuiks bilan Xuiksning ayrilib turayotganiga 6 yil bo'lganligini Shikilan turishliq joydagi kent aholilari komitetining ko'p qatim uyiga berib murassa qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lganligini bildi. Xuiksning ichi titildab, uzun mazgil g'araq ichib, oila zulmi solganligi, er-xotinlik muhabbatining uzil-kesil buzilishini keltirib chiqarganlik asosliq sabab edi. Kichik qizini yil bo'yi Xuiksning aksi yordamlashib beqishga mas'ul bo'lgan. Lyuiksning anglash iqtidori to'salg'u uchirg'achqa, uning amgak iqtidori va beqish sharoiti cheklik bo'lgan. Qoramig'i yetmaganlarning o'sib yetilishiga eng foydali bo'lish prinsipini chiqish qilib, sotchi naq maydoniki doira boshqaruvchi, ayollar birlashmasi, kent kadrlari bilan birlikda ikki tarafga savrchonlik bilan inchka ideyaviy xizmat ishlab, oxirida ikki tarafning o'linish munosabatini o'z ixtiyorligi bilan bekor qilib, o'linib tuqqan farzandni Xuiks beqish to'g'risida birdak fikr hosil qilishni vujudga chiqardi. Bu qitim har taraflama tuzash markazida murassa qilish ko'plagan xalq sotining xalq soti bilan har taraflama tuzash markazi birlashtirilgan birlashib harakatlanish mexanizmiga tayinib ziddiyat mojarolarini asosiy qatlamda hal qilganligi bih oltida tugatganligining jonliq amaliyoti.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Ихсатчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programımızın mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Qorli shahridagi 31 to'riklik signal berish uskunasi ishga kirishtirildi. Bir konubga bilanlar tutashtirilib, sekund ichida inkas qaytarildi degan mazmunni anglaysizlar. 7 oyning 25-chi kuni kechqurun Qorli shahridagi Xituloshu maydonida ko'k va oq ranglar aralashgan bir to'rikni shahar oldiri o'rib olgan edi. Xalq soqchilari to'rikdagi qizil konubni bosdi. Cho'qqisidagi qizil ko'k ranglik soqchi chirig'i chaqnab ketdi. Bu Qorli shaharlik qo'an idorasi yaqinda ishga kirish turgan to'riklik signal berish uskunasi xalqqa qulaylik mulozamat qurilmasi edi. Qorli shaharlik qo'an idorasi Sulu ko'chib boshqarmasi soqchixonasining muammo boshlig'i Mayanjun tonishtirib bundoq dedi. Bu qurilma bir konuk bilan soqchiga ma'lum qilish, ovoz va nur orqali ogohlantirish, to'g'ri o'rin belgilash, sinig'i elib isbot elish qatorliq iqtidorlarni o'ziga mujassamlagan bo'lib, asosligi maydon, bog'cha, odam to'plashgan joy, kechilik iqtisod balbig'i, savdo rayoni qatorliq nuqtalik o'rin va rayonlarga o'rinlashtirilgan. Shahar aholisi xatarga yo'liqqanda soqchiga ma'lum qilish konubkasini bossa, bir konubka bilan Gong'an organiga ulug'ini bo'ladi. Bu Qorli shahrining 110 telefon orqali soqchiga ma'lum qilishdagi kengaytirilgan uzartilgan yangi andisi. Soqchiga ma'lum qilish konubkasi besilgandan keyin soqchi chirig'i chaqnab, ogohlantirish signali yangrab, naq maydoniki qonunsiz qilmishlarga qarata cho'chitish shakllandirdi. Sistema avtomatik holda soqchiga ma'lum qilingan o'rinni bekitib, atrofdagi soqchi kuchlarini tez sur'atda naq maydonga berib bir taraf qilishga tez yetkaydi. Turuklik telekamera naq maydonning ahvolini har vaqt tekshirib, soqchiga tez ma'lum qilish, tez buyruq berish, tez bir taraf qilishni haqiqiy ishga oshirdi. 7 oyning 16 kuni soat 22 atrofida Qorli shahrining Xungyan maydonida kecha manzarasi quyuq tus olganini bir jiddiy signal ovozi kecha osmonini yerib o'tdi. Maydon yanadagi to'riklik signal berish uskunasi besildi. Ma'lumot topshirib olish terminalidan birisi hushidan ketdi. Tez kelinglar degan ovoz anglandi. Yaqin atrofda vazifa ijro qilayotgan Qorli shahrlik qo'an idorasi alohida soqchi cho'ng atrofining chorlash korpusi bu xabarni anglagan hamon harakatga kelib, ish yuz bergan joyga qarab otlandi. Naq maydonda bir bovoyning chiroyi totirib ketgan bo'lib, as-hushi joyida emas, ahvoli intayin xatarlik edi. Tez sur'atda egilinishcha bovoyning tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'olib qolgan. Vaqt hayot demak.

bo'lmaydi deb o'ylaganligini aytdi. Bu savol bek qaltis savol bo'ldi. Qani biz birlikda aeroplanning yo'g'on ig'izi ichiga kirib-kirib boqaylik. Oldi bilan biz aeroplanning yurkini tunib yetishimiz kerak. Uning ismi turbinalik motor. Siz uni darajadan tashqari cho'ng nomburliq chach quritqichga nasos qo'shilgan deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Eng oldidagi cho'ng shamoldirg'ich havoni kuchab simirib, bir qism havoni bevosita kayniga purkib ittirish kuchi hosil qiladi. Yana bir qism havo qisilib, qizitilib, kirsin bilan orilishidi. Andan gum qilgan ovoz bilan o't tutashtirilib, yuqori temperaturlik, yuqori sur'atlik havo iqimi etilib chiqib, aeroplanni osmonga ishtirib chiqaradi. Buning ichidagi yiqilg'u ko'yish sandiqining temperaturasi qanchalik yuqori? Yanar tog partilgan magmadan mu qiziq bo'lib, to'g'ri 1000 selsiya gradusdan oshdi. Hozir xalqliq masala kelib chiqdi. Qattiq yomg'ir yoqqan kuni shuncha ko'p suv simirilinsa, o't o'chib qolmamdi? Javobi nihoyat qiziqarliq. Undoq bo'lmaydi. Undoq bo'lmaylik qolmasdan yomg'ir suvi hatto motorga o'g'irlikchi yordam qiladi. O'ylab qing, yomg'ir suvi motorga kirgan aman yuqori temperatura darhol suv pariga aylanadi. Bu jarayon pariga aylanish deb ataladi. Pariga aylanish issiqlikni simiradi. Bu xuddi yozda yerga suv chachqanda salqindab qolganiga o'xshaydi. Yomg'ir suvi motorning ichki qismidagi ziyoda yuqori temperaturaning bir qismini asta-asta elib ketib, aksincha temperaturani to'yaldirib, qo'g'dash rolini o'ynaydi. Uning ustiga suv pari gaz bilan aralashib etilib chiqqanda, ishtirish kuchini oshirib, aeroplanning texnik kuchlik uchishiga ega qiladi. Undaqda ba'zilar suv ko'p bo'lib ketsa, ichidagi zapchaslar dotlashib ketamdi yoki suv besimida buzilib ketamdi deb so'rishi mumkin. Loyihaligichilari buni burunli o'ylab bo'lgan. Motorning eng qo'rqidig'ini g'asrash, ya'ni havo iqimining muqim bo'lmasligi bo'lib, xuddi odamni hiq tutqanga o'xshaydi. Lekin bu ahvol odatda mo'ldir yoqqanda yoki qattiq yomg'ir yoqqanda ko'riladi. Injenerlar motorga qattiq suv yutish siniqi ilib borgan. Tajriba xonada g'oyat zo'r suv purkish turbisi aylanma motorga qartib shiddat bilan purkalgan. Har minutda purkildigan suv miqdori eng cho'ng sharqiratmadan mo kuchlik bo'lgan. Sinoq shuni isbotladiki, normal qari yomg'irdagi ozg'ini suv motorga nisbatan aytganda xuddi yozda morojniy yeganga o'xshash issiqni qaytiradi ham usizlikni bosadi. Texmo qaltis bo'lguni motor yaproqchisi yuqori sur'atda aylanganda g'oyat zo'r markazdan qaytish kuchi hosil qilib, yuziga tashlangan suvni ko'zdan Ko'zni yumib ochqicha xuddi lingini siqqanga o'xshash sirtqa chiqirib yetadi. Hargiz mu xalqliq o'rinlarga yig'ilib qolmaydi. Uning ustiga ko'ydirish bo'limidagi o't yolg'uni uzluksiz etilib chiqadi. Temperaturasi intayin yuqori. Suv tamchisi o't yolg'uniga tegmay turibla yarim yo'lda gazga aylanib, o't o'chirish salohiyatini hozirlay olmaydi. Oxirda sizga yana bir maxfiyatlikni aytib beray. Uchqichi qattiq yomg'ir yoqqanda aksincha tashabbuskorlik bilan motorning o't oldirish kayganini uzluksiz o't oldirish holatiga tanglab qo'ydi. Bu xuddi gaz o'choqda o't uchqilganligiga o'xshash bo'lib, har qanday ahvolda kuyishning uzilib qolmasligiga kapolatlik qiladi. Uning ustiga aeroplan radari mo'ldirlik bulut to'pidan oldin o'zini qochirganda, sirtda qari yomg'ir yoqqan taqdirdimi, motorning ichi yanada o'tdek qiziq Hava ochiq kun bo'ladi. Hava ochiq kun bo'ladi. Shunga aeroplan qattiq yomg'irga qaramay uchsa, buzilib qolmaylı qolmasdan, aksincha xuddi rohatlanib, yuqori temperaturlik hormonchisida yuyingandek bo'ladi. Keyingi qatim aeroplanga o'tirganda yomg'ir yog'sa ansirmang. Motor do'stingiz bak ruhlanib ketadi.

0: Deryasi vadisi Bordala oblastidagi tog'liq rayon, Tarbag'atay viloyatidagi qisman rayon va Oltay viloyatining shimoli, Qashqar viloyatining janubi, Qizilsu oblasti, Xotan viloyatining janubi, Oqsu viloyatining g'arbi, shimoli va Bayinqulun oblastining janubi qatorliq joylarining tog'liq rayonlaridagi qisman joylarda o'ttir hal yoki qattiq yomg'ir. Ili daryosi vodiysidagi tog'liq rayon, Bordala oblastidagi tog'liq rayonning qisman joylarida qor yomg'ir yog'di. Yuqorqi qisman rayonlarda 5 bal atrofida g'arbiy shimol shamli, shamol eg'izlarida 7 baldan 8 balgacha bo'ron. Janubiy Shinjang o'ymonligining o'tira va sharqiy, sharqiy Shinjangda 5 bal atrofida qiyposh sharq shamli, 7 baldan 8 balgacha o'tkinchi bo'ron chiqdi. Qisman joylarda chang to'zonlik yoki qum bo'ronli havo rayi ko'riladi. Janubiy Shinjang o'ymonligi, Sharqiy Shinjangning ko'p qism joylari va Bordala oblastining sharqiy, Tarbag'atay viloyatining janubiy, Qarmay shahri, Sanju oblastining qisman rayonlarida 35 Selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturli havo rayi ko'riladi. Bayinqulun oblastining janubiy, Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarda yuqori temperatura 40 Selsiya gradusdan, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida 45 Selsiya gradusdan oshadi.
1: Urumchi shahrida bugun kechadan ayt kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Tuvan temperatura 25 Selsiya gradus, yuqori temperatura 37 Selsiya gradus bo'ladi.
0: Endi bu qidimqi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Avtonom rayonlik partiya komiteti, doimiy komiteti yig'ini ochib, Jongo Kommunistik partiyasi markazi komiteti siyosiy byurosining yig'ini va bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ruhini o'rgandi, izchillashtirdi. Partiyani umumizlik qattiq idora qilish va iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surish qatorli xizmatlarni muhokama qildi. Chen Shaojiang yig'in riyosatchilik qildi.
0: Bu yil avtonom rayonda 1164 korxona pan texnika tipidagi o'tira kichik korxona qatoridan o'rin oldi.
1: Shinjang Evergol 750 kilovoltlik tok yetkizish besim o'zgartirish qurilishining top tosh asosiy gavdi qurilishi bitdi. Qurilish bitib ishga kirishtirilgandan keyin Sharq Shinjang elektr tori ramkasidagi kamtiklikni to'liqlaydi.
0: Avtonom rayondagi joylar shahar yengla sharkitini tezlatib, shahar bozorlaridagi kona ultraq rayonlarni sijil o'zgartdi.
1: Shinjang sog'lom maktab qurilishini umumizlik olg'a surib, 2030 yilga borganda sog'lom maktab bilan to'liq qoplashni ishga oshirishni nishonladi.
0: Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasi Jianglai shaharchisidagi tunji navbatlik qo'l hunarvandchiligi shotliq haftaligi faoliyati boshlandi.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti bugun yig'in ochdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda Jongo Kommunistik partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosining 7 ayning 30 kuni ochilgan yig'inining ruhi astoydil o'rganildi va izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya markaziy komitetining partiya 20 navbatlik markaziy komiteti 5 umumiy yig'inini bu yil 10 ayda ochib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surishga doir bir qancha zo'r masalani muhokama qilishni qaror qilishi, yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining tarixiy taraqqiyot cho'ng vaziyatini, partiya va davlatning taraqqiyotida parlaq istiqbol yaratishga yetaklaydigan tarixiy tashabbuskorlikni egilganligini to'liq namoyon qildi. Partiyaga, davlatga, millatga, xalqqa, tarixqa bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligini, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni mangu davomlashtirishdek sovuqqonligi, sergakligi va qat'iy jasoratini aks ettirdi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishi umumiy talabini amaliylashtirib, partiya markaziy komitetining partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surish to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirmasini cho'nqur egilab, partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilib, partiya партияның һәр кайсы җәһәттәге курылышларын умум йөзлек алга сүреп, яңа дәврдә партияны умум йөзлек каттык идар кылыштыкы кыйммәтлек тәҗрибәләрдә һәқиқи чиң турып, уныңдан яхшы файдаланып, партия курылышында туч килгән гәвдлек мәсьәләләрне яхшы төзәп,

0: 284.100 tonnaga yetdi.
1: Stansımız muhbiri Liu Kei xabar qildi. Avtonom rayonning 2026 yillik tashqi iqtisod sodining yuqori sifatli taraqqiyoti bo'yicha tarbiyalash kursi bugun Urumchida o'tkazildi. Kursda Xinjiangning tashqi iqtisod sodi sohasiga yuzlanilib, dal joyda tarbiyalash qanot yoydirilib, korxonalarning xalqaro bozorni ochish iqtidori va xavf-xatarning oldini olish saviyasini o'stirishiga kuch qo'shildi. Bu qitimqi tarbiyalash kursida diqqat O'rta Osiyo hamda Rossiya bozorini kengaytirish, ta'minot zanjiri bexatarlik kapolati, mahsulot o'lchamini xalqaralashtirish bo'yicha udullashtirish, xalqaro savdo yakka ko'znikida amaliy mashg'ulot qilish, maxsus tur mablag'ini iltimos qilish qatorliq mazmunlarga markazlashtirilib,

0: qiliplashgan natijasining ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kafolat qilinib, o'quvchi qabul qilish xizmatining jamiyat ommaviy ishonchlikligi uzluksiz o'stirilgan. Urum shahridagi ma'lum imtihon berguchining onasi Ding Mei mundoq dedi. Butkul o'quvchi qabul qilish jarayonining intayin adil, haqqoniy ekanligini ko'rdik. Partiya va hukumatning xalqqa naf yetkazadigan ma'rif siyosatiga rahmat aytamiz. Bolalarning maktabga borgandan keyin minnatdorligini bildirib, yaxshi o'rganishini umid qilamiz. Keyingi qadamda avtonom rayondagi har darajalik ma'rif ma'muriy tarmoqlari qabul qilish natijasini e'lon qilish, yangi o'quvchilarning o'qish tayyorligini tizimlash, maktabga berib tizimga oldirishni tashkillash qatorliq turli davomlashma xizmatlarini yaxshi ishlab, munosabatlik o'lka shaharlardagi Shinjang to'liq o'rta sinfiga o'quvchi qabul qilishning butkul jarayonining muqim, tartibli amaliyotishiga bir tutash planlik kafolat qilishni nishonladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishini umumyuzlik olg'a surish uqtirishi yaqinda besib tarqitilib, avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishi xizmatini ilgari surish o'rinlashtirildi. Uqtirishda munolar ta'kidlandi. Joylar, maktablar, masala yo'nalishi, jismoniy va ruhiy jihatdan bir gavdalashtirish, isloh qilish, yangilik yaratish, moslashib o'rtaq qurishda chang turib, diqqatni o'quvchilarning tan sapasi, psixikasi, ko'rish quvvati, badan og'irligi, yemaklik bexatarligi va oziqlik qatorliq jihatlardagi gavdalik masalalarga markazlashtirib, sog'lom maktab qurilishi bo'yicha badanni kuchlantirish sog'lomlik harakati. Estetika tarbiyasi oziqlantirish harakati, emgak bilan quvvat qo'shish harakati, qalbni oziqlantirib, qalbni yetildirish harakati, ko'zni ro'shanlashtirib osrash harakati, og'ir yukni ilmiy kontrol qilish harakati, bexatar g'izolanish harakati va hayotlikni qo'g'dash harakatidan iborat 8 cho'ng harakatni yo'lga qo'yish kerak. Joylar, maktablar, nuqul numrini qo'g'lashish, o'rlab o'qishlar hammani belgilashdek xato baholash qarshidan qat'iy qutulib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishini ilgari surishni ma'rif xizmatidagi eng cho'ng siyosiy natija qilish, o'quvchilarning sog'lomligini qurban qilish badaliga o'rlab o'qish nisbatini qo'lga keltirish, tantarbiya, estetika tarbiyasi dars saytini egilib olish, o'quvchilarning dars yukini og'irlashtirib yetish, sog'lomlik xizmatini yumshoq vazifa sifatida aplab saplab bartaraf qilishga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak. Uqtirishdan munolar oydinlashtirildi. Joylar, maktablar, davlat, avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishiga aloqador talablarga asosan 2026 yilining oxirigacha 31% dan ortiq maktabni, 2028 yilga borganda 80% dan ortiq maktabni o'lchamga yetkazish 2030 yilga borganda sog'lom maktab bilan to'liq qoplashni ishga oshirishdan iborat 3 qadamga bo'lib mengish qurilishi talabini puxta ilgari surish kerak.
0: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Yipak yo'lida qo'zlarning ajoyib uchirishish xotirasi Jang Lai shahridagi qo'l hunarmandchiligi shodlik haftalik faoliyati bugun Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasi Jang Lai shahridan boshlandi. Shinjanglik qo'zichoq yigit Abdulla Amrulla faoliyat maydonida beshig'i kiygiz qalpoq, uchsig'i ko'nglak kiygan bozor ochadigan qo'zni yasidi. Shinjangning g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan qog'oz qiyma hunarining vakillik varisi Wang Ge qo'zga qizil ranglik qog'oz qiyma yepinchisini kiydirib, nurg'un sayohatchini qadimini to'xtatib suratga tortishga jalb qildi. Surat kelish oxirlashgandan keyin ba'zi sayohatchilar qo'zi o'yinchiqi setvilishni kutdi. Ba'zi sayohatchilar maxsus qo'za qo'l hunarmandchilik rayoniga berib, o'zlari qo'zlarini tanlab, yoqut, pay bezaklarini moslashtirib, qo'zi o'yinchiqi yasadi. Xabirlik sayohatchi Yu Xuamindaq dedi. Dal qo'l hunarmandchiligi shodlik haftaligi faoliyatiga ulgurib kaptoq. Qo'zi o'yinchiqi yasadiq. Bu qo'za Shinjangcha xosligiga ega. Jolaliq, ashamatlik qilib bezdiq. Bezab bo'lgan bir necha qo'zi o'yinchiqini ilib oldik. Bu birdan bir Shinjangli xos amroq sovg'at. Qaytib berib, har qanday yoshdikilarga sovg'a qilsak, hammasi yoqtirdi. Egilnishcha, bu qatimqi faoliyat 8-chi ayning 9-chi kunigacha davomlashdi ekan. Faoliyat mazgilida g'ayri moddiy madaniyat maroslari bozori, moda iqim qo'l hunarmandchiligi, cho'kma sayyori ko'rak qilish, mushkiyx bosh

0: ruhni muvofiq buyurding. Azroq yapla, tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
1: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
0: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
1: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla, tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Uyghurcha Universal Radiosining butun kunlik anglatishi O'tir to'lqin 855 da FM 101.7 da anglatiladi. Yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.